Trøndelag, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Just Might synger Bruno Mars, og det er ikke bare kanskje. Du må jo feire hvis du har bursdag. Happy birthday to you. Ja, da gratulerer med dagen til deg som fyller år. Håper du har en strålende dag. I dag så er det 60-årsbursdag for selveste Mike Tyson. Det er også den legendariske svømmeren Michael Phelps som fyller år, i tillegg til Cheryl Ann Tweedy, da, eller Cheryl Cole som hun var kjent som før. Har jo hatt mange navn der, men bursdag, det skal hun selvsagt få lov til å feire. Og så er det jo en royal fest også, da, i Danmark i dag, får vi nesten ta med, for prinsesse Alexandra av Danmark har også

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.